balaleli phambi kokuba nginoguqise lelo hlelo ngaphambi kokuba liguqe lelo hlelo sekusile ngaphambi kokuba lelo hlelo sekusile mgungundlovu namaphethelo eliguqe ngilithatha ngilibeke ethala ake sidlulwe ngasemthandazweni ngane kamama ake sithi ukudweba nje umuqa singene emthandazweni sibonge ukulala nokuvuka nokulubona usuku asikhulekini.

angibingelele balele bomsakazo umkhungulo FM khona manje ntambama egameni lika Jesu kungulohlano siyambonga uNkulunkulu kakhulu balaleli ukuthi sesifikile lohlelo lakho selusendle lifikile luqalileke manje uhlelo imvuselelo.